شب و در شب اینا که جانم نهیه دایا در مبینا ست در مهنهی بگوان بینا کوئی